0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про бандуру.
2: Факт перший.
1: Перше письмове свідчення про появу бандури на землях України датується 1580 роком.
2: Факт другий.
1: Вчені точно не знають, коли ж виникла бандура. Є припущення, що вона виникла у 1561 році в Англії і потім вже поширилася по території Західної Європи та дійшла українських земель. А є думка, що бандура – це істинно український інструмент, а її предком була кобза.
2: Факт третій.
1: Традиційно бандури виготовляли з верби та липи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює із

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників-підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найкраща у світі освіта – це та, що здобута у боротьбі за шматок хліба. Бендел Філіпс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Дивно вже цілий місяць, музику безкінечно, дощ засіває тихо, сумно.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про найвідомішого мафіозі світу. Саме так, це Аль Капоне. І, як і завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, Альфонсо Габріель Капоне. Як це не дивно, свого часу працював і у кондитерській, і у боулінг-клубі, а ще напівпрофесійно грав у бейсбол. Варто сказати, що особистий каділак Аль Капоне важив 3,5 тонни через бронювання по колу. У дверях були приховані бійниці, а заднє скло відкидалося, дозволяючи стріляти по переслідувачах. Згодом, до речі, цей автомобіль був конфіскований, і ще трохи пізніше на ньому ж возили президента США Рузвельта. І на сам кінець ось про що. Вираз «відмивати гроші» з'явився завдяки Аль Капоне. З метою легалізації доходів він створив мережу дешевих пралень. Звідти і пішла ця крилата фраза. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Рідних немає адрес.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія цієї ночі знову атакувала українські міста дронами. У Дніпрі зафіксовано кілька пожеж, серед постраждалих – 10-річний хлопчик. Частина людей лікується амбулаторно, ще кількох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
1: В Одесі після удару пошкоджені житлові будинки, а також будівлі ліцею та дитсадка. Відомо про двох постраждалих – 11-річного хлопця і чоловіка 59 років. У Запорізькій області внаслідок атаки поранені ще двоє людей.
2: Тим часом на Сумщині сталася трагедія після падіння збитого дрона. Двоє чоловіків знайшли уламки і намагалися перевезти їх автомобілем. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував, обидва загинули. Рятувальники вкотре просять не наближатися до підозрілих предметів.
1: На фронті за добу відбулося майже 200 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Українські військові також уразили стратегічні об'єкти в Московській області, зокрема інфраструктуру, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом.
2: НАБУ спростувало черговий російський фейк про нібито розслідування щодо Олени Зеленської. У відомстві наголосили, жодних таких процесуальних дій немає. Це назвали частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на підрив довіри до українських інституцій.
1: Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Антоніо Коштою мирні переговори та участь Європи в цьому процесі. Українська позиція незмінна. Рішення щодо майбутнього України не можуть ухвалюватися без України та без сильного європейського голосу.
2: У світі зростає напруга навколо Ормузької протоки. Судноплавні компанії вже шукають обхідні маршрути, а доставка контейнерів у регіоні різко подорожчала. На цьому тлі Дональд Трамп знову попередив Іран, що час для домовленостей добігає кінця.
1: І на завершення – тепла історія. В Україну приїхав всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Блейн. Він побував у Львові, Києві та Харкові, підтримав поранених українців, залізничників і дітей. Блейн має українське коріння і вже пообіцяв повернутися знову, цього разу до Одеси.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській 143/2.

0: Виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
2: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює із

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Реклама.

0: що нікого так не зустрічав.
1: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.
4: Нам двом не варто.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також відзначають День боротьби за права кримсько-татарського народу, День резервіста і Міжнародний день музеїв.
1: Ніч знову була тривожною для кількох регіонів України. У Дніпрі та області після масованої російської атаки повідомляють про десятки поранених. Серед постраждалих є діти. Дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони проходять амбулаторне лікування.
2: Ворог атакував райони Дніпропетровщини ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами. Частину людей госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Під ударом опинився житловий квартал. На місцях працюють рятувальники, лікарі та комунальні служби.
1: В Одесі після нічної атаки постраждали 2 людей – 11-річний хлопець і 59-річний чоловік. У Приморському та Київському районах пошкоджені житлові будинки, а також будівлі ліцею і дитячого садочка. Під ранок ворог також бив по об'єктах інфраструктури.
2: Запорізька область за добу пережила понад 700 ударів по 42 населених пунктах. 3 людей поранені внаслідок атак по Запорізькому району. На Харківщині російський FPV дрон ударив по маршрутці у Золочеві, але автобус лише виходив на рейс і був порожній.
1: У Кіровоградській області після атаки дронів загорівся приватний будинок у Кропивницькому районі. Вогонь охопив покрівлю, проте рятувальники швидко ліквідували пожежу. За попередніми даними, серед мешканців постраждалих немає, і це справді важливе уточнення для ранку.
2: На фронті Сили оборони за минулу добу знищили ще 1220 окупантів. Також російська армія втратила десятки артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і значну кількість автотехніки. Загальні втрати противника вже перевищили 1 350 000 військових.
1: І на завершення – перемога українського кіберспорту. Natus Vincere стали чемпіонами IEM Atlanta 2026 із гри CS2, вигравши фінал із рахунком 3-0. Команда впевнено забрала 3 мапи поспіль і здобула вже 2-й чемпіонський трофей цього року.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
0: Реклама.

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок з Хесбур – це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає. Реклама.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
6: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 18 травня Україна провела під одним із наймасованіших комбінованих ударів останнього часу. Росія запустила 22 ракети та 524 безпілотники, головний напрямок атаки – Дніпро і Дніпропетровщина. Також під ударами були Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя. Сили оборони знешкодили 4 крилаті ракети «Іскандер-К» і 503 дрони різних типів. Водночас балістичні ракети збити не вдалося. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів.
0: У Дніпрі після ударів спалахнули пожежі в житлових будинках і навчальному закладі. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, підприємства, автомобілі та релігійна споруда. У Дніпрі й області поранені 26 людей. Серед них є діти.
1: Одеса теж пережила важку ніч. Російські удари пошкодили житлові будинки. Є постраждалі, зокрема, маленькі діти. Місцеві жителі кажуть, було дуже гучно і страшно, а ранок почався з розбору завалів, пожеж і роботи рятувальників.
0: Окремий резонанс викликав удар по суховантажному судну КСЛ «Деянг» неподалік Одещини. На борту був екіпаж із громадян Китаю. Саме судно йшло під прапором Маршалових островів. Обійшлося без жертв, але цей епізод уже називають показовим.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія понад 6 годин била по Дніпру та області. За його словами, під ударом були енергетика, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Він наголосив, росіяни не могли не знати, яке судно перебуває в морі.
0: Є і дипломатичний сигнал. Андрій Сибіга поговорив із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Уже цього тижня Україна і Угорщина починають експертні консультації щодо угорської меншини на Закарпатті та відновлення довіри у відносинах.
1: У Німеччині викрили масштабну схему постачання компонентів для російської оборонної промисловості. Через фірми, прикриття та маршрути, через Туреччину до Росії могли потрапити мікроконтролери, датчики, підшипники і інші товари подвійного призначення. А на фронті російська армія втратила ще один гелікоптер, танк, артилерію, техніку та понад 1200 військових за добу.
0: І на завершення – тепла історія. В Україну приїхав всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Блейн. Він побував у Львові, Києві та Харкові, підтримав поранених українців, залізничників і дітей. Блейн має українське коріння і вже пообіцяв повернутися знову, цього разу до Одеси.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. Удень 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. Удень 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. Удень 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. Удень 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення. Реклама.

Сних, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна створила першу власну керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців, бойова частина має 250 кілограмів. Першу експериментальну партію вже закуплено, а пілоти відпрацьовують сценарії застосування в умовах реальної війни. Це важливий крок для української оборонної промисловості. Нова авіабомба не є копією західних чи радянських рішень, а створена українськими інженерами з урахуванням сучасного фронту. Очікується, що вона зможе уражати укріплення, командні пункти та інші важливі цілі ворога на значній відстані після пуску.
1: Тим часом Росія вночі атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» на Дніпропетровщині. Серед цілей був автозаправний комплекс «Укрнафти». Дві працівниці зазнали травм, приміщення та обладнання станції повністю знищені. У компанії наголошують, атаковані об'єкти є цивільною інфраструктурою і не мають стосунку до військових цілей.
2: Під ударом була й транспортна інфраструктура. «Укрзалізниця» коригує рух поїздів після нічної атаки. Частину рейсів затримували через безпекову загрозу. На Донеччині ворожий безпілотник атакував ремонтну бригаду енергетиків. Двоє працівників отримали поранення під час виконання службових обов'язків.
1: На Кіровоградщині викрили схему продажу фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації. Серед затриманих – голова військово-лікарської комісії, медики та члени експертних комісій. За даними слідства, довідка коштувала від 2 до 5 тисяч доларів, а під час обшуків вилучили понад 7 мільйонів гривень готівкою.
2: На Запоріжжі спецпризначенці Головного управління розвідки стабілізували ситуацію у Степногірську. Після боїв у складних міських умовах російські війська вибиті з укріплених позицій, а ключові локації населеного пункту залишаються під українським контролем. Це добрі новини з дуже непростої ділянки фронту.
1: Білорусь разом із Росією розпочала навчання із застосування ядерної зброї. До них залучили ракетні війська та авіацію. Військових навчають переміщуватися, маскуватися і проводити розрахунки для застосування озброєння. На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, Європа має створити власні антибалістичні системи і бути самодостатньою перед такими загрозами.
2: І на завершення – спорт і культура. Збірну України з футболу вперше очолив іноземний тренер. Італієць Андреа Мальдера уклав контракт на 2 роки. А театр Франка разом з Азовом готує виставу про Маріуполь. Історію про пам'ять, повернення і силу людей.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
4: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас.

0: покрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Реклама.

0: Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finetown.com.ua. Finetown – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Finetown – живий квартал.
3: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Rebus запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з півдня України. Під час руху українським транспортним коридором до портів Великої Одеси російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Панами. Судно дістало пошкодження, виникла пожежа, але екіпаж швидко загасив її власними силами. Згодом стало відомо і про інші пошкоджені торгові судна в районі морського коридору. Одне з них йшло під навантаження олії, а на борту іншого перебували громадяни Китаю. Постраждалих не повідомляють, але сам факт атаки на цивільне судноплавство виглядає як черговий удар по безпеці експорту.
1: Є важливі новини із фронту. Українські військові повідомили про взяття під контроль ключових локацій у Степногірську на Запорізькому напрямку. Підрозділи продовжують зачистку міста після серії атак, які вибили російські сили з укріплених позицій.
2: Вночі сили оборони також уразили російський протидиверсійний катер проекту «Грачонок» у районі Каспійська. Крім того, удари прийшлися по пунктах управління дронами та місцях скупчення російських військових. Підтверджено й попередні втрати ворога. Серед них вертоліт К-27, літак Б-200 та комплекс ТОР-М-2.
1: У Дніпрі після масованої нічної атаки кількість постраждалих зросла до 23. Серед них діти, зокрема 5-місячне маля, яке лікується амбулаторно. 8 людей залишаються в лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
2: Український бізнес і далі називає брак працівників головною перешкодою під час війни. За квітневим опитуванням на це вказали 68% підприємців. Причини ті самі – мобілізація, виїзд частини працівників та складність швидко знайти кваліфіковану заміну.
1: Тим часом європейська оборонна компанія Destinus прискорює розробку ракети «Рута Блок 3» з дальністю до 2000 кілометрів. Її планують випробовувати у 2027 році, зокрема з урахуванням українського бойового досвіду. Україна має стати не лише полігоном, а й учасником виробництва ключових компонентів.
2: На завершення трохи про міжнародний контекст. Індія заявляє, що й надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Вашингтона, а Іран створює окрему структуру для питань Ормузької протоки. Світова напруга зростає, але Україна продовжує тримати темп на фронті, в морі і у технологіях.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

не треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх.

0: самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі, три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.

0: кто?
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Реклама.
5: А ти чекай,

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
6: Реклама.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією купівлі.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з дипломатичної розв'язки навколо працівників Ощадбанку. Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони для 7 інкасаторів банку. Відповідні записи мають негайно прибрати з державних реєстрів.
1: На кордоні з Румунією – трагічний випадок. Прикордонники знайшли тіло чоловіка, який, за попередніми даними, планував незаконно перейти межу поблизу Красноїльська на Буковині. Його дружина повідомила румунським правоохоронцям, що дорогою чоловікові стало зле.
2: Тема кордону звучить і в ширшому контексті. Від початку повномасштабної війни до Румунії нелегально потрапили десятки тисяч українців, а щонайменше 39 людей загинули в горах. Водночас Міноборони повідомляє, понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично, без заяв, черг і довідок.
1: Правоохоронці викрили посадовця Центру пробації на Львівщині. За даними слідства, він за 12 тисяч доларів обіцяв допомогти військовозобов'язаному залишити приміщення територіального центру комплектування. Також повідомлено про нові схеми ухилення від служби та незаконного переведення військових у тилові підрозділи.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала внутрішні російські документи про втрати країни-агресорки від війни. Йдеться про закриття сотень нафтових свердловин, падіння нафтопереробки щонайменше на 10%, проблеми банків і великий дефіцит федерального бюджету.
1: Є й економічні новини для України. У Києві планують підвищити тариф на комунальний транспорт. Разова поїздка може коштувати 30 гривень, але для власників транспортних карток передбачають знижки. А Міжнародна фінансова корпорація може надати 42 мільйони євро на будівництво вітропарку на Волині.
2: В оборонній сфері повідомляють про посилення захисту прифронтових маршрутів. Антидронові конструкції вже облаштовано більш ніж на 1170 кілометрах доріг. А Україна разом із партнерами в Європі долучиться до розробки ракети «Рута-Блок-3», здатної бити цілі на відстані до 2000 кілометрів.
1: На завершення про доступ до технологій. Мальта домовилася про надання своїм громадянам доступу до ChatGPT+ і запуск курсу з грамотного використання штучного інтелекту. Це ще один приклад того, як цифрові навички стають частиною повсякденного життя.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Він уші смакує.

0: так.
1: Реклама. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
4: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

Осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Донеччині російський авіаудар забрав життя мирного мешканця Дружківки. У місті пошкоджені багатоповерхівки. В одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці обстрілу, а місцева влада уточнює наслідки удару.
2: Україна різко відреагувала на спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. У Києві заявляють, що відпрацювання таких сценаріїв біля європейських кордонів підриває режим нерозповсюдження ядерної зброї. Кремль фактично перетворює Білорусь на ядерний плацдарм і створює небезпечний прецедент.
3: На цьому тлі Білорусь обмежила відвідування лісів одразу в 19 районах. Частина з них межує з Україною, Польщею та Литвою. Українські експерти припускають, це може бути підготовкою до прихованого переміщення техніки або способом тримати сусідів у постійній напрузі. Йдеться не лише про військовий ризик, а й про психологічний тиск. Серед можливих напрямків називають Волинь, район Рівненщини біля атомної станції та Сувальський коридор. Водночас підтверджень негайної загрози немає, радше формується додатковий фронт нервовості.
2: Прикордонники тим часом заспокоїли щодо повідомлень про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. У смугах оборони, де працюють українські підрозділи, такої активності не фіксують. Це важливе уточнення на тлі великої кількості тривожних повідомлень у мережі.
3: В економіці головна цифра дня – 43 мільярди доларів. Саме такою є потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік. На поточний рік необхідні кошти вже забезпечені, а міжнародна підтримка залишається критично важливою для стабільності держави.
2: Тим часом європейська оборонна компанія Destinus прискорює розробку ракети «Рута-Блок-3» з дальністю до 2000 кілометрів. Її планують випробовувати у 2027 році, зокрема з урахуванням українського бойового досвіду. Україна має стати не лише полігоном, а й учасником виробництва ключових компонентів.
3: На Запоріжжі спецпризначенці Головного управління розвідки стабілізували ситуацію у Степногірську. Після боїв у складних міських умовах російські війська вибиті з укріплених позицій, а ключові локації населеного пункту залишаються під українським контролем. Це добрі новини з дуже непростої ділянки фронту.
2: Є й резонансна правова новина. Керівництво одного з районних територіальних центрів комплектування на Івано-Франківщині судитимуть за катування військовозобов'язаних. За даними слідства, чоловіків били, застосовували газ і силою змушували проходити медичне обстеження.
3: Угорщина заявила про початок переговорів з Україною щодо мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті. Також Будапешт скасував рішення про депортацію 7 співробітників Ощадбанку та заборону на їхній в'їзд до Шенгенської зони.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе!

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Донеччині російський авіаудар забрав життя мирного мешканця Дружківки. У місті пошкоджені багатоповерхівки. В одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці обстрілу, а місцева влада уточнює наслідки удару.
1: Україна різко відреагувала на спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. У Києві заявляють, що відпрацювання таких сценаріїв біля європейських кордонів підриває режим нерозповсюдження ядерної зброї. Кремль фактично перетворює Білорусь на ядерний плацдарм і створює небезпечний прецедент.
2: На цьому тлі Білорусь обмежила відвідування лісів одразу в 19 районах. Частина з них межує з Україною, Польщею та Литвою. Українські експерти припускають, це може бути підготовкою до прихованого переміщення техніки або способом тримати сусідів у постійній напрузі. Йдеться не лише про військовий ризик, а й про психологічний тиск. Серед можливих напрямків називають Волинь, район Рівненщини біля атомної станції та Сувальський коридор. Водночас підтверджень негайної загрози немає, радше формується додатковий фронт нервовості.
1: Прикордонники тим часом заспокоїли щодо повідомлень про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. У смугах оборони, де працюють українські підрозділи, такої активності не фіксують. Це важливе уточнення на тлі великої кількості тривожних повідомлень у мережі.
2: В економіці головна цифра дня – 43 мільярди доларів. Саме такою є потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік. На поточний рік необхідні кошти вже забезпечені, а міжнародна підтримка залишається критично важливою для стабільності держави.
1: Тим часом європейська оборонна компанія Destinus прискорює розробку ракети Рута-Блок 3 з дальністю до 2000 кілометрів. Її планують випробовувати у 2027 році, зокрема з урахуванням українського бойового досвіду. Україна має стати не лише полігоном, а й учасником виробництва ключових компонентів.
2: На Запоріжжі спецпризначенці Головного управління розвідки стабілізували ситуацію у Степногірську. Після боїв у складних міських умовах російські війська вибиті з укріплених позицій, а ключові локації населеного пункту залишаються під українським контролем. Це добрі новини з дуже непростої ділянки фронту.
1: Є й резонансна правова новина. Керівництво одного з районних територіальних центрів комплектування на Івано-Франківщині судитимуть за катування військовозобов'язаних. За даними слідства, чоловіків били, застосовували газ і силою змушували проходити медичне обстеження.
2: Угорщина заявила про початок переговорів з Україною щодо мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті. Також Будапешт скасував рішення про депортацію 7 співробітників Ощадбанку та заборону на їхній в'їзд до Шенгенської зони.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: У житті не завжди виграють найсильніші або найшвидші. Рано чи пізно людина, яка перемагає, це той, хто вважає, що може досягти успіху. Вінс Ломбарді, відомий тренер з американського футболу.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього лідера і партнера України. Це президент США Джо Байден. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. З дитинства майбутній президент Америки страждав від заїкання. Як він пізніше зізнавався в інтерв'ю, труднощі виникали, зокрема, зі словами на літеру «С». Свою особисту війну заїканню Байден оголосив у підлітковому віці. Він ставав напроти дзеркала з ліхтариком, піднесеним до обличчя, і цитував рядки з відомих творів. Президент США не п'є спиртне. Причину він розкрив журналістам у 2008 році. «У моїй родині достатньо алкоголіків», – говорив Байден. Натомість глава Білого Дому надає перевагу морозиву. За часів свого віце-президентства, відвідуючи одну з компаній з виробництва морозива, він сказав: «Мене звати Джо Байден, і я люблю морозиво». Ви всі думаєте, що я жартую, але це не так. Я з'їдаю зараз більше морозива, ніж три людини одночасно. Ну і наприкінці ще один цікавий факт. Джо Байден – політик з великим стажем. Вперше він потрапив до владних кабінетів у 1973 році, коли був обраний сенатором від штату Делавер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині російський авіаудар забрав життя мирного мешканця Дружківки. У місті пошкоджені багатоповерхівки. В одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці обстрілу, а місцева влада уточнює наслідки удару.
0: Україна різко відреагувала на спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. У Києві заявляють, що відпрацювання таких сценаріїв біля європейських кордонів підриває режим нерозповсюдження ядерної зброї. Кремль фактично перетворює Білорусь на ядерний плацдарм і створює небезпечний прецедент.
1: На цьому тлі Білорусь обмежила відвідування лісів одразу в 19 районах. Частина з них межує з Україною, Польщею та Литвою. Українські експерти припускають, це може бути підготовкою до прихованого переміщення техніки або способом тримати сусідів у постійній напрузі. Йдеться не лише про військовий ризик, а й про психологічний тиск. Серед можливих напрямків називають Волинь, район Рівненщини біля атомної станції та Сувальський коридор. Водночас підтверджень негайної загрози немає, радше формується додатковий фронт нервовості.
0: Прикордонники тим часом заспокоїли щодо повідомлень про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. У смугах оборони, де працюють українські підрозділи, такої активності не фіксують. Це важливе уточнення на тлі великої кількості тривожних повідомлень у мережі.
1: В економіці головна цифра дня – 43 мільярди доларів. Саме такою є потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік. На поточний рік необхідні кошти вже забезпечені, а міжнародна підтримка залишається критично важливою для стабільності держави.
0: Тим часом європейська оборонна компанія Destinus прискорює розробку ракети Рута-Блок 3 з дальністю до 2000 кілометрів. Її планують випробовувати у 2027 році, зокрема з урахуванням українського бойового досвіду. Україна має стати не лише полігоном, а й учасником виробництва ключових компонентів.
1: На Запоріжжі спецпризначенці Головного управління розвідки стабілізували ситуацію у Степногірську. Після боїв у складних міських умовах російські війська вибиті з укріплених позицій, а ключові локації населеного пункту залишаються під українським контролем. Це добрі новини з дуже непростої ділянки фронту.
0: Є й резонансна правова новина. Керівництво одного з районних територіальних центрів комплектування на Івано-Франківщині судитимуть за катування військовозобов'язаних. За даними слідства, чоловіків били, застосовували газ і силою змушували проходити медичне обстеження.
1: Угорщина заявила про початок переговорів з Україною щодо мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті. Також Будапешт скасував рішення про депортацію 7 співробітників Ощадбанку та заборону на їхній в'їзд до Шенгенської зони.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Тадж-Махал.
2: Факт перший.
1: Тадж-Махал розташований в північній частині Індії, в місті Агра. Він був побудований за наказом падішаха Шах-Джахана на згадку про його померлу дружину Мумтаз-Махал. Будівництво почалося у 1632 році і закінчилося у 1653.
2: Факт другий.
1: Купол і стіни Тадж-Махала облицьовані білим мармуром, який змінює свій колір залежно від часу доби. У сонячний день він сліпуче білий. У променях заходу сонця його поверхня забарвлюється в багряні тони, а вночі він відображає сріблясте світло місяця.
2: Факт третій.
1: До знаменитого храму не можна під'їхати на автомобілі. Транспорт доведеться залишити і прогулятися пішки. Це зроблено для того, щоб вихлопні гази не чинили негативного впливу на спорудження.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд та про

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Є такі пісні, де ти не знаєш, що означає назва.
1: Я коли гуглив наступну пісню, Google-перекладач подивився і сказав:
2: «Я сьогодні не в ресурсі».
0: Тому що треба не гуглити, а слухати такі пісні. З кожним прослуховуванням наступної пісні плюс 5 к ресурсу, плюс 15 до настрою і плюс 100 до бажання танцювати. І неважливо, за кермом ти чи на роботі.
1: Тому прокачуємо свій настрій на день. Прямо зараз. П'яте місце. Древо. Енкарапіс.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Renault.
2: Історична довідка.
1: Знаменита автомобільна компанія Renault була названа на честь її засновника Луї Renault, який прийняв рішення створити свій перший автомобіль у 1898 році. Початок був скромним. Об'єм двигуна першого автомобіля становив лише 0,75 літра. У 1900 році компанія Renault вирішила змінити курс свого розвитку і почала виробляти серйозні, потужні автомобілі. Наприклад, у 1905-му компанія випустила таксі з великим кузовом і широким сидінням, яке навіть удостоїлося увічнення у пам'ятнику. А у 1906-му Renault взяла участь у автомобільній виставці в Берліні, де представили на суд глядачів автобус свого виробництва. І в цьому немає нічого дивного. В різні роки Renault виробляли і таксі, і автобуси, і навіть танки, коли цього вимагав воєнний час. На початку 60-х років минулого століття був представлений новий дизайн Renault 4, який увійшов в історію марки як перший передньопривідний автомобіль з двигуном і коробкою, також розташованими спереду. Автомобіль, до речі, випускався дуже довго – з 61-го по 92-й роки.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Renault. Отже, щодо лого компанії. Перший логотип було представлено у 1900 році. Це були великі літери імен братів-засновників Луї та Фернана. Однак цей логотип використовувався тільки у документах, а на автомобілях він був просто написаний як LR, тобто Луї Рено. А щодо ромба, як кажуть дослідники, ця геометрична фігура привернула увагу Луї Рено завдяки своїм кутам, які відповідали, на його думку, формам капотів того часу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: У своєму житті я жалкую лише про те, що в добі всього 24 години. Джаред Лето.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.